0: Suling, ah! Ni akamang ko dinis sa banyo sa akong kwarto.
1: Ah! Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Ah! Rape good town!
1: Oh! Dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh! Kana, Choling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Choling?
1: Asa may alho og lusong din hiuy? Kay magluyang ko. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linuog diri nako? Naaran niyo to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimos akong mamors nga lawas? Kinsa ninyo nakatilao ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang rebelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko!

0: plano mo nang mupahawa sa imong mga agawon, Suling. Mupauli ka sa inyo sa Mindanao nga ikuyog ko nimo. Malipayon ko, Suling.
1: Ngano malipayon ka man, Chan-chan?
0: Kay ako gyud ang imong gipili. Kay mahal na ko nimo.
1: Ha?
0: Og mahal ko usab kayo ikaw, Suling. Mao man bitaw nga wag gyud ko mihangyo nimo nga magduog ta. Kay maoy akong gusto nga iatubang tika sa altar sa kaminyon nga way tatsa. Og sa unang gabi unya sa atong kasal, mao pa lang una ang una nimong kasinatian sa gugma.
1: Oh? Ha?
0: Misamot ang gugma ko nimo, Suling. Kay ligdong kang matang sa pagkababay. Dili ta nang babae kanong panahon na nag-amping sa ilang lawas o pagkababay.
1: Chan-chan,

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw kapag tubay kanunay sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og niining istasyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong lady.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa

Okay, may adlaw sab kanatong tanan, may kala na sab kita sa aton andang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kinin sa inyo higalas Kuya Arn, may kuban kaninyo. Sabay na usab sa paghatag og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Victor. Si Victor nga taga Surigao del Sur, o manghinaw to nga nakakaroon Victor sa imong pwesto, sa imong nahimutangan para sa pagpaminaw sa imong kaaging imong gisalig o giasoy diri ka nato o gisugilon. Alamat kay Victor, no? Pero sa dili pa, kumusta ang tanan ato mga tigpaminaw. Isang pamaan sa mga kasuksukan diri sa Kop sa Mindanao. Kumusta ang tanan ato mga listeners, manghinaw ko ana sa mayong panglawas. Manghinaw ko, padayon mo o nagapadayon mo sa inyong paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mahigala, nahibalo ko nga nahibalo na po ng uban. Kay kada adlaw yun kini na ito, ginapahibalo, ginashare sa inyo ha. Pero sa gikaingon ko na basin og na ay mga bago na ito mga listeners karon, mao na nga ito ginbalik-balik ko mahigala. No? Manginaot ko, nasabtan ko ninyo sa mga nahibalo na sa atong mga produkto. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon nagpabilin nga makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Ayon na minti na mga higala, no? Ayon niyo pasagdi ang inyong kaugalingon nga maglisod mo sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kay basi mitukarang inyong insomnia o baka uban aduna pa yung mga problema. Makatabang atong Capricorn yana, Gold with Malunggay and Santon. Nagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo, dako na kayo nagtabang. Kung kaduha mo magtimpla sa usakad daw, buntag hapon, may tabo nga usa lang ang kutsara. Ang tunga sa kutsara, may gala, nagkantidad lang.

mga higala. Bisan sa kadako sa obligasyon nimo sa imong pamilya, pero dili nato mahibal-an nga murag dako nang problema nimo sa ano paglutas imong pamilya, pero dili kita makalikay nga madungagan pa gid kini og laing problema. Sigaran may galam ako na may tabo sa matag pamilya. Nanay problema, madugangan pag yun. Mao kini ang kaagi ni Victor. Para inyong kimasabtan atong Tagalog kinabuhi, no? Pero sa dili pa. Ato sa ihatag kanya ayang ipangayong awit.

Victor, na ako'y pangutan na kanima. Saon sa kana, ma'am, Stella? Sukad ba sa imong panag-uban sa imong asawa hantun nakabaton ka mong unom ka mga anak? Wala ba ka makapasakit ka niya? Wala ba ka makahimo og dili maayo sa inyong panag-uban? So, unsibot pasabot ni mo, ma'am? Ba't pasabot na ako nga naglimbo ka sa imong asawa? Ah, wala ka na mahitabo, ma'am? Mahal na ako akong asawa. Kabuotan ni mong Victor. Yampingan lang na ako, ma'am, nga dili mabungkag akong pamilya. Doon kay mahal na ako siya. Ah, maayo.